0: Тільки again when we will come, of course.
1: Справді, на тій точці би жаліла заключити за мою згодбу. Зело смо веселі і та бомо спіть зустрічали нашого Маханвалешвара в Стрілки.
0: No, I will come for one week.
1: Прийшла бом в Стрілки сідає за один тиждень приблизно. І він се врача.
0: Only he will go back now. Yeah, I will stay.
1: Він се врача, наш гуру брат се врача назад.
0: I will go later.
1: Саді Ямуна Баба в біство се касне вернила.
0: I just coming back from Pakistan. Now I want to stay a little bit here. And I have to say that Jyoti is a girl, but she is very nice. Now she's alone as a woman, alone.
1: Желела би дуже повідати, да е наша гуру сестра Джоти, седай сама кот женска в Пакистану.
0: And today she's doing the 21st International Day of Yoga.
1: Данес е сама организирала облетницу за празнование Световнега дня йоги.
0: A very good soul.
1: In tudi ona je zelo dobra duša.
0: She is not here, but she will come sure in Strilki.
1: Danes ni z nami, vendar bo v kratkem tudi prišla v Strilki.
0: So it is. So I think so much our
1: najlepša hvala
0: Mahamandaleshwar
1: Avatar Puriji.
0: I am very proud. And I wish him all the best because the way
1: who
0: is starting is not easy.
1: Kajti ni lahko.
0: But he's a big soul.
1: Ampak on je visoka razvita duša.
0: He will do it and he's doing very good.
1: In on bo to naredil zelo dobro. Ampak on to že počne zelo dobro.
0: Sorry, I have to say it.